0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatü Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели ши Туарчи чишен广播 电台.
0: Инџа Анкара, Радио Садаје Турција.
12: Да Турција ғаг радио да.
13: Хосуме Турција и дзайна Радио Гајана.
14: Петерчија Радио Садбури Турција скма.
15: Овода Турција уни радиосу.
16: Aici, Radio Vocea Türkiye.
0: Говорит голос Türkiye.
17: Эфирда Türkiye овозы.
18: Gitleyer Türkiye'nin tetiği radyosu.
19: Ye Sıday Türkiye.
5: Anlamadın ona Türkiye avazı radyosu.
7: Edo Ifonitis Türkiye.
2: Oldi Radio Glas Türkiye.
3: Giderre di Amuriye Türkiye.
18: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
0: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
20: Este es Radio Voz de Turquía.
21: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
22: Zboru wa glasot na Turkiye.
23: Efirde Turkiye ovoz radio.
24: It Turkiye hangia radio ya?
2: Ovde Radio Glas Turkiye.
0: Turkiye une radio su.

Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi do'stlar. Anglayotganlar Turkiya Avaz radiosining Uyg'urcha anglatishi. Bugun 2019-yil 21-iyul yakshanba. Hozir Anqara vaqti tushdan soat 3:30, Urumchi vaqti tushdan soat 6:30. Qimmatli radio tinglovchi do'stlar, anglatishimizni har kuni Anqara vaqti tushdan soat 3:30dan 4:30gacha, Urumchi vaqti tushdan soat 6:30dan 7:30gacha aralig'ida 19 metr 15410 kilogertsda. Va radiomizning internet saytisi www.chekitrt.uyg'urcha.com yoki www.chekitrt.uyg'urcha.net va yoki www.chekitrt.uyg'urcha.net adreslarida bevosita anglashlar. Anglashlarimizning takrorini har kuni Anqara vaqti atigan soat 5dan 6gacha. Urumchi vaqti atigan soat 8dan 9gacha bo'lgan aralig'da 31 metr 9465 kilogertsda hamda sun'iy yamra va internet orqali aniqlil bo'ldi. Qimmatli radio tinglovchi do'stlar, anglatishimizning bugungi jadvalida xabarlar, Turkiyada sayohatchilik va keng nuqta nazar qatorliq programmalar bor bo'lib, oldimizga bir soat bo'yicha sizlar bilan bildi bo'lamiz. Bugungi programmamizga men Yusuf riyosatchilik qilaman.